Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Елітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, ви слухаєте Стрій ФМ, в ефірі Оля Новак. Далі про ситуацію у Львові після вчорашніх обстрілів, в якій громаді Львівщини багатодітним сім'ям виплачуватимуть по 100 тисяч гривень і чому сьогодні обов'язково потрібно витратити кошти нацкешбеку. Деталі за мить. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російської атаки у Львові. На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи. Розбирають завали, обстежують пошкоджені будівлі та усувають наслідки руйнувань. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди. Нагадаю, що вчора на світанку Росія вдарила по житлових будинках у Львові. На цей час відомо про одного загиблого і близько 40 поранених. І до теми. У Львові внаслідок російського удару пошкоджено 35 будинків. Найбільших руйнувань зазнали багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського. Їх відновлять за кошти міського бюджету. Постраждалим мешканцям надають тимчасове проживання в готелях, а також виплачуватимуть компенсацію за оренду житла та відновлення пошкодженого майна.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: У Львівській області обговорювали нову стратегію розвитку на 2028-34 роки. Документ визначить пріоритетні проекти залучення державного та міжнародного фінансування, а також розвиток громад після 2027 року. Попереду консультації з громадами, бізнесом, науковцями, експертами та міжнародними партнерами. У Дрогобицькій громаді багатодітним сім'ям виплачуватимуть по 100 тисяч гривень за народження четвертої та кожної наступної дитини. Програма соціальної підтримки діятиме упродовж 2 років. Для отримання допомоги сім'я повинна відповідати низці умов, зокрема проживати в громаді щонайменше за рік до народження дитини.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Ну і сьогодні останній день, коли українці можуть використати кошти, накопичені за програмою «Національний кешбек». Міністерство економіки нагадують, після завершення терміну невикористані гроші повернуться до державного бюджету. Ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємося.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Тише,

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: FM близьке та рідне. Стрій FM.
1: Забуваємо, до зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрім FM. Вітається новини на Стрій FM в ефірі Оля Новак. Далі про те, на якій дорозі в Стрийському районі буде ускладнено рух через ремонт, як у Львові змінили правила користування електросамокатами і чому в Україні перевірять укриття. Більше за мить. Усі укриття перевірять в Україні на належний стан і доступність. Таке доручення дав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив, що сховища мають бути відкритими ще до оголошення повітряної тривоги, якщо уже є інформація про загрозу. За словами прем'єра, відповідальність за доступність укриттів несуть посадовці.
1: Місцеві новини на Стрій FM.
0: На дорозі Славсько-Волосянка в Стрийському районі з понеділка, з 3 серпня, тимчасово ускладнять рух транспорту. Обмеження пов'язані із підготовчими роботами до нового будівництва. Водіїв просять врахувати зміни під час планування маршрутів та бути уважними на цій ділянці. Правила користування електросамокатами посилили у Львові. Міська рада запровадила мінімальний вік користувачів – 16 років. Обов'язкове використання шоломів, обмеження швидкості до 15 км за годину на окремих ділянках та нові правила паркування прокатних електросамокатів. Понад 9 тисяч дітей і молоді в Україні взяли участь в проєкті «Почуй лікаря» від початку року. Амбасадори здоров'я провели понад 300 лекцій про здорове харчування, ментальне здоров'я, профілактику хвороб, статеву освіту та вакцинацію. Одним з лідерів проєкту залишається Львівщина, де для майже 4 тисяч учасників провели понад 100 лекцій.
1: Місцеві новини на Стрій FM.
0: І на сам кінець цього випуску новин ще нагадаю, що Львівобленерго розпочало прийом показників електролічильників за липень. Передати дані можна до 3 серпня включно. Зробити це можна через онлайн-сервіси компанії. Посилання усі є на сайті Львівобленерго. Це допоможе отримати коректні нарахування за спожиту електроенергію. Ви слухали новини. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді. Енді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Вітаю, це новини на Стрий ФМ, в ефірі Оля Новак. Далі про те, скільки людей постраждали через вчорашню атаку на Львів, як у Львівській області працюють над збереженням пам'яток культури і де та коли в Стрию відбудеться безкоштовний концерт класичної музики. Деталі за мить новинах. Кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки зросла у Львові. На цей момент відомо про 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Розбір завалів ще триває. Нагадаю, вчора Росія вдарила по житлових будинках у Львові. Пошкоджено 35 будинків. Найбільших руйнувань зазнали житлові об'єкти на вулицях Патона та Виговського. Їх відбудують за гроші міського бюджету.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Єдиний підхід до охорони сакральної архітектури напрацьовують на Львівщині. У Львівській обласній військовій адміністрації обговорили з представниками релігійних громад та експертами порядок оформлення документів на культові споруди. Наголошують, самовільні ремонти без необхідних погоджень можуть призвести до втрати історичної цінності пам'яток. Нині під державною охороною на Львівщині перебувають понад 200 культових споруд національного значення і близько 500 місцевого.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня цього року, спростили процедуру добровільного повернення на службу. Подати рапорт тепер можна через застосунок «Армія Плюс». Без звернення до військової служби правопорядку чи батальйонів резерву. Скористатись спрощеною процедурою можна до 20 вересня. Чергові кадрові рішення в Україні. Президент призначив Ярослава Пилипа начальником управління СБУ Львівській області. Він замінив на посаді Вадима Онищенка. Також новим очільником департаменту патрульної поліції став Олексій Білошицький. Раніше він обіймав посаду першого заступника керівника департаменту і брав участь у створенні патрульної поліції.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: І на сам кінець ще маємо таку гарну подію в Стрию. Благодійний концерт академічної музики відбудеться у нашому місті. Він пройде у цю неділю, 2 серпня, о 13-й годині в костелі Різдва Пресвятої Богородиці. У програмі твори Вівальді, Шопена та інших відомих композиторів у виконанні професійних музикантів. Концерт відбудеться наживо, без фонограми, вхід вільний. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку Збройних сил України. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємося.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини в студії Оля Новак. Далі про те, що надзвичайники розповіли про рятувальну операцію після удару у Львові, кому з працівників закладів освіти збільшать зарплати, який митець із Трия презентував Україну на міжнародному фестивалі культури. Деталі за мить. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російської атаки у Львові. На місці удару триває розбір завалів зруйнованого 5-поверхового будинку і демонтаж аварійних конструкцій. Під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед них дитину. Одна людина, на жаль, загинула. Надзвичайники вже розібрали понад 500 тонн будівельних конструкцій. Роботи тривають.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Техперсоналу закладів освіти Львівщини збільшать зарплату. На це Львівська обласна рада передбачила 5 мільйонів гривень. Мова йде про заклади обласного підпорядкування. Із 1 вересня більше отримуватимуть шеф-кухарі, кухарі та обслуговуючий персонал. У вересні депутати планують повернутись до цього питання, щоб розглянути можливість підвищення зарплат і для інших категорій працівників. Стрийські таланти у світі стриянка Людмила Гарко представила Україну на міжнародному фестивалі культури та мистецтв у Стамбулі. Майстриня презентувала авторські роботи, традиційні українські солом'яні ляльки. Загалом Україну на фестивалі народних ремесел представляли 6 майстринь із різних регіонів. Фестиваль Туреччини щороку збирає митців із понад 60 країн світу і вважається одним із найавторитетніших культурних заходів. Його головна мета – зберегти народні традиції і культурний обмін між країнами. І маємо ще такий рекорд. Юнак із Славської громади Роман Марцун за один день підкорив усі 6 українських двотисячників. За день він подолав маршрут за дошки 60 кілометрів із сумарним набором висоти 3200 метрів. Це один з етапів підготовки до його великої мрії – підкорити всі 14 восьмитисячників в світі. Досягнення спортсмена відзначили у Славській громаді і вручили йому подарунок.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: І на сам кінець цього випуску новин ще про таке. 12 немовлят народили за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 5 хлопчиків і 7 дівчаток. Я сім'ї вітаю з поповненням, а малечі бажаю міцного здоров'я і щасливого та, головне, мирного дитинства. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
8: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: Реклама.
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
7: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
6: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00. «Фест Репаблік».
8: Квитки вже на львів.карабас.ком.
6: Побач це на власні очі.
7: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю,

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини в студії Оля Новак. Далі про те, що надзвичайники розповіли про рятувальну операцію після удару у Львові, кому з працівників закладів освіти збільшать зарплати, який митець із Трия презентував Україну на міжнародному фестивалі культури. Деталі за мить. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російської атаки у Львові. На місці удару триває розбір завалів зруйнованого п'ятиповерхового будинку і демонтаж аварійних конструкцій. Під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед них дитину. Одна людина, на жаль, загинула. Надзвичайники вже розібрали понад 500 тонн будівельних конструкцій. Роботи тривають.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Техперсоналу закладів освіти Львівщини збільшать зарплату. На це Львівська обласна рада передбачила 5 мільйонів гривень. Мова йде про заклади обласного підпорядкування. Із 1 вересня більше отримуватимуть шеф-кухарі, кухарі та обслуговуючий персонал. У вересні депутати планують повернутись до цього питання, щоб розглянути можливість підвищення зарплат і для інших категорій працівників. Стрийські таланти у світі. Стриянка Людмила Гарко представила Україну на міжнародному фестивалі культури та мистецтв у Стамбулі. Майстриня презентувала авторські роботи, традиційні українські солом'яні ляльки. Загалом Україну на фестивалі народних ремесел представляли 6 майстринь із різних регіонів. Фестиваль Туреччини щороку збирає митців із понад 60 країн світу і вважається одним із найавторитетніших культурних заходів. Його головна мета – зберегти народні традиції і культурний обмін між країнами. І маємо ще такий рекорд. Юнак із Славської громади Роман Марцун за один день підкорив усі 6 українських двотисячників. За день він подолав маршрут задовжки 60 кілометрів із сумарним набором висоти 3200 метрів. Це один з етапів підготовки до його великої мрії – підкорити всі 14 восьмитисячників в світі. Досягнення спортсмена відзначили у Славській громаді і вручили йому подарунок.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: І на сам кінець цього випуску новин ще про таке. 12 немовлят народили за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 5 хлопчиків і 7 дівчаток. Я сім'ї вітаю з поповненням, а малечі бажаю міцного здоров'я і щасливого та, головне, мирного дитинства. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Стрий ФМ. Своє радіо. Я дочка.

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Вітаю, з вами Таміла Юзвишин і це денний випуск новин. Скільки людей постраждали через вчорашню атаку на Львів, де правоохоронці провели профілактичний захід дітям та які кадрові зміни в Службі безпеки України. Станом на сьогодні у лікарнях Львова перебувають 8 людей, які були травмовані внаслідок ракетної атаки по житлових будинках 30 липня. Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, 7 пацієнтів доправили до медзакладів одразу після атак. Ще один пацієнт потрапив до лікарні цієї ночі. Один пацієнт залишається у важкому, але стабільному стані. За даними начальника Львівської ОВА Козицького, кількість постраждалих внаслідок удару по Львову зросла до 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: У Стрию правоохоронці провели профілактичний захід «Проводимо канікули безпеці» для дітей, які відпочивають у літньому таборі при парафії Святого Якова Української греко-католицької церкви. Під час зустрічі школярам нагадали правила дорожнього руху, поговорили про булінг та пояснили, як діяти у разі небезпеки і до кого звертатись по допомогу. У заході взяли участь близько 90 дітей віком від 7 до 14 років.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Володимир Зеленський провів кадрові перестановки Служби безпеки України. Центр спеціальних операцій А очолив Олег Федорів, а управління по роботі з особливим складом – Олена Воронова. Зокрема, глава держави призначив Ярослава Пилипа начальником управління СБУ у Львівській області. У Дрогобицькій громаді багатодітним сім'ям виплачуватимуть по 100 тисяч гривень за народження 4-ї та кожної наступної дитини. Програма соціальної підтримки діятиме упродовж 2 років. Для отримання допомоги сім'я повинна відповідати низці умов. Зокрема, проживати у громаді щонайменше рік до народження дитини. Та на завершення вогняне сили оборони України сьогодні вночі уразили ще один нафтопереробний завод у російському Волгограді. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Також сили оборони уразили комплекс РЕП «Поле-21» у Луганській області. Та в тимчасово окупованому Криму уражено склад боєприпасів окупантів. Це були головні новини на цю мить. З вами була Таміла Юзвишин. Почуємо ще раз годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрії 13.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. З тобою Ліля Квітка. Усім величезний привіт. І оце поки я не йшла, бігла дорогою на ефір, думала собі так, що дуже вагома причина додати трохи швидкості – це наявність кондиціонера на робочому місці. Бо ще не кажи, а сьогодні кондиціонер, ну він грає роль, виручає конкретно.
1: Погода.
3: Погода у нас сьогодні не лише спокійна, там так гаряче, там так класно. Мені хочеться уявити, навіть можу собі уявити, як воно приємно зараз зайти в нашу прохолодну річку Стрий. Які це, мабуть, приємні відчуття. А ввечері буде ще краще, тому що на вечір синоптики прогнозують плюс 32. І здається мені, що після 18-ї години ми не те, що будемо бігти, ми будемо летіти на річку.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: 13.04 у Стрії. На кого із своїх колег сьогодні чекає найкоротший робочий день, розкажу за кілька хвилин далі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:14. Ти слухаєш радіо «Стрій-ФМ», на когось своїх колег сьогодні чекає найкоротший робочий день. Ну, звісно, хотілося б сказати на всіх, але ні, на жаль. Правильна відповідь – це на системних адміністраторів. Тому що сьогодні, в останню п'ятницю липня, вони якраз таки відзначають своє професійне свято.
2: Уяви!
1: Тому якщо на роботі у тебе є інтернет, принтер друкує, комп'ютер працює, саме час сказати їм просте і щире дякую. Ну а разом із тим не забудь привітати їх із святом.
0: Стрій-ФМ.
1: А передати свої вітання, до речі, можна і в програмі «Сонячних привітів». Приймаються вони на Стрій Вайбер або Телеграм за номером 098-10-11-123. А вже в 13:30 в прямому ефірі в програмі «Сонячних привітів» я їх зачитаю.
0: Стрій ФМ.
1: Острію 13:16, ти слухаєш радіо «Стрій-ФМ», ось як привчити себе пити більше води, особливо в такий спекотний гарячий день, як маємо сьогодні. За дві пісні розкажу більше.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13.22, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», якщо ти належиш також до людей, які згадують про воду лише тоді, коли, ну, дуже хочеться вже пити, я знаю, як це можна змінити, причому дуже-дуже легко. Одна проста звичка тобі у цьому допоможе. А яка? Носи пляшку з собою. Завжди. Серйозно. Пляшка має бути з тобою на роботі, пляшка з водою. Пляшка має бути з тобою в сумці, в машині тощо. Коли вода перед очима, ми п'ємо її набагато частіше і при цьому навіть не замислюємося. Ну, і як знати, можливо, вже за тиждень-два ти шукатимеш пляшку з водою так само часто, як і телефон. Ну, а з ними, погодься, не розлучаємось.
0: Стрій FM.
1: До речі, якщо вже згадали собі про телефони, пропоную використати їх з користю. Тому що в останню п'ятницю липня своє професійне свято відзначають усі системні адміністратори. Якщо серед твоїх друзів або колег є така людина, ну, можливо, подумай, можливо, вона є або він. Насилай вітання для них у Стрій Вайбер або Телеграм за номером 098-10-11-123. Повторюю ще раз, це 098-10-11-123. І вже за кілька хвилин усі твої вітання для системних адміністраторів, чи не системних адміністраторів, для друзів, для колег, для рідних будуть звучати в прямому ефірі на Стрій ФМ.
0: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрій».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.29, ти слухаєш радіо Острію ФМ і просто зараз маєш прекрасну можливість зробити комусь таку приємність, таку теплу, дуже навіть сонячну, просто передавши свої вітання з допомогою програми сонячних привітів. Ну, для того, щоб це сталося, пиши. Пиши на Острій Вайбер чи Телеграм, його номер 098-10-11-123. І на цю хвилину, на цю секундочку вже є кілька вітань. Написали ось що. Вітаємо нашого дорогого сина Андрія із професійним святом, Днем системного адміністратора. Бажаємо тобі здоров'я, терпіння, успіхів в роботі, щоб усе легко налаштовувалося не лише на роботі, а ще й у власному житті. Нехай поруч завжди будуть рідні люди, а кожен день приносить хороші новини з любов'ю і найщирішими побажаннями мама, тато і сестра. А ще Стрій ФМ обов'язково приєднюється до вітань. Також Василь написав: передайте, будь ласка, сонячний привіт для моєї коханої дружини Олени. Бажаю тобі гарного настрою на цілий день. Ну і ще маємо сьогодні іменинницю. Чарівну Олечку Галан із Зимної води. Світлана вітає із 50-річчям. Бажає мирного неба, Божого благословення, міцного здоров'я, любові, щастя також без меж. Ну, а ще дописала Світлана, що іменинниця, каже, ну-ну-ну, що її там накинули років 25, не менше. Ну, але з іншого боку, я вже писала Світлані, що жінки як вино, з кожним роком краще і краще. Тому 50 – вау! Вау, яка класна цифра! Вітаємо сьогодні іменинницю Світлану. А тобі хочу нагадати, що програма «Привіті» у нас щобуня. 8.30, 13.30. Долучайся, це дуже просто. Пиши на Стрій Вайбер чи Телеграм 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Стрій ФМ.
1: Деревообробне підприємство у нашому місті запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії: інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники. Запрошуються і чоловіки, і жінки теж. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи і можливість бронювання. Деталі за телефоном 066 350 98 91. Повторюю ще раз: 066 350 98-91.
2: Погода.
1: Погода у нас дуже навіть тепла, багато сонця, і синоптики кажуть, що такої погоди залишатиметься цілий день. Зараз маємо плюс 30 градусів. Острію 13.32, ми ж рухаємося далі. Вже за 5 хвилин розкажу тобі, які продукти в супермаркетах підробляються найчастіше. Щоб знали, по що зараз бігти на обід. По яку смакоту, а яку краще відставити в бік або взагалі відмовитись.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ! На Стрій ФМ!

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:43, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а якщо ти лише збираєшся вибігти до сусіднього супермаркету, наприклад, або магазинчика за поворотом чи через дорогу за продуктами, послухай мене.

0: акції, так, на червоні, жовті цінники. Тому що нормальне сир або масло, вони не можуть коштувати дешево, аж ніяк. І ні, я не кажу, що треба раз і назавжди забути про канапочки з маслом, хлібом, помідорою, гірочком зверху. Ні, просто читай етикетку уважніше, і буде тобі добре, смачно і корисно. Стрій FM. А ще музично, тому що по рекламі нас чекає класна українська музика, саме Вікторія Ніро, Ель Кравчук, а також Позитив. Усе це і більше почуєш по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
1: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Free FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелі, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко. Один день і вже готово. Працює, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі. А в сучасному LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline.
0: Стрий FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Люба!
1: Рівно 14-та острія про все важливе на цю хвилину розкаже нам Тамілею з Вишин.
2: Вітаю! І в цьому випуску про яке рішення ухвалили у Львові після ворожого обстрілу, на якій дорозі у Стрийському районі буде ускладнено рух через ремонт та які ціни на пальне станом на сьогодні. Розпочну випуск з актуальної інформації. Пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару по Львову завершили. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Тим часом виконавчий комітет Львівської міської ради збільшили розмір матеріальної допомоги на відновлення вікон та дверей. Раніше максимальний розмір матеріальної допомоги становив 8 тисяч гривень на відновлення вхідних дверей і 12 тисяч гривень за кожне пошкоджене вікно. Відтепер максимальна виплата становить 20 та 15 тисяч гривень.
3: Місцеві новини на 3FM.
2: На дорозі Славськ-Волосянка з 3 серпня тимчасово ускладнять рух транспорту. Обмеження пов'язані з підготовчими роботами до нового будівництва. Водії просять рахувати зміни під час планування маршрутів та бути уважними на цій ділянці.
3: Новини України на 3FM.
2: Станом на сьогодні найбільші мережі заправок в Україні змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А95 становить близько 81 гривню за літр, а дизель – 90 гривень за літр. Деякі мережі заправок підняли ціни на дизель та дизель-преміум на 2 гривні. У Львівському обласному ТЦК та соціальної підтримки призначили нового керівника. Тимчасово виконувати обов'язки начальника Львівського обласного ТЦК та соціальної підтримки призначили від підполковника Юрія Клебанника. Він замінив на посаді полковника Віталія Міщанина, який очолював установу з квітня цього року. Та на завершення нагадую, що сьогодні останній день, коли українці можуть використати кошти, накопичені за програмою «Нацкешбек». У Міністерстві економіки нагадують, після завершення терміну невикористані гроші повернуться до державного бюджету. Це всі новини станом на цю годину. З вами була Таміла Юзвишин. Почуємо ще раз годину.
3: Погода.
1: Погода в Острію просто прекрасна. За вікном маємо 31 теплий градус. Синоптики прогнозують, що впродовж дня буде дуже багато сонця. Хмари не чекає, їх не планується сьогодні взагалі. Літо нарешті згадало, що воно літо.
4: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на 3FM. У студії Ліля Квітка.
1: У Острію 14.03, ти слухаєш радіо «3FM», а для чого сипати корицю не лише в каву, а ще й під двері, а ще й під вікна своєї квартири. Про це розкажу за кілька хвилин далі.
4: День на 3FM. День на 3FM.

0: до смерті, любе до смерті.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: У Стрії 14:16, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти собі думаєш, що кориця це лише про каву в четвер, кориця це лише про булочки з кориці або про пиріг з корицею, то аж ніяк, ні. Виявляється, кориця може стати ще й дуже гарним помічником, особливо в боротьбі з мурашками, які частенько нас дістають, особливо влітку. Що можна зробити? Що можна придумати? Є така хитрість. Кажуть, достатньо просто насипати кориці під дверима, біля вікон або в будь-якому іншому місці, де збираються мурашки найчастіше і все. Оцей сильний аромат, він буде збивати їх зі шляху. І вони просто шукатимуть собі якусь іншу дорогу, можливо, іншу квартиру, хто зна. А щоб цей спосіб спрацював і надалі, рекомендується корицею підсипати приблизно раз або два рази на тиждень, особливо після дощу або сильного вітру. Тому якщо наступного разу твоя кава з корицею в четвер раптом не виправ дає очікувань, не капне там нічого на карточку, на гаманеці, нічого не з'явиться, ніякого фінансового сюрпризу, ти нагадай, що якщо кориця там не працює на всі 100, то на неї чекатиме інша робота вже біля дверей в боротьбі із мурашками.
1: Стрій ФМ.
2: А ось чому сьогодні усе мусить робити на розслабоні, тобто полегесенько, так плавно, без поспіху, розкажу тобі за дві пісні далі.
1: Стрий ФМ. Ти знаєш.

0: У Острії 14:22, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і я просто хочу нагадати тобі, що сьогодні усе мусить робити легесенько, так на розслабоні, не спішитися нікуди, взагалі не треба цього робити. Чому? Тому що місяць зараз в Созір'ї Водолія. Я не знала насправді, що це означає, бо до астрології дуже далека, але за словами астрологів, це означає, що будь-який поспіх сьогодні, він не те, що не допоможе, він може ще й конкретно тобі нашкодити. О, знаєш, коли ти починаєш жарячкувати, коли ти не знаєш, за що братися. Ти ніби думаєш, сьогодні п'ятниця, закінчується місяць, треба щось робити, багатько роботи там насипались на тебе. Але ні, не можна цього робити. Тому що після такої метушні ти обов'язково починаєш кудись бігти. Ти або каву на себе прольєш, або ще якусь дурницю, але зробиш. Тому сьогодні в п'ятницю, ще до того, при п'ятниці, сьогодні дуже важливо берегти свої нерви, сьогодні дуже важливо не метушитися. Тому що справи від цього, вони не постраждають, як не крути, уже п'ятниця. Але я собі думаю так, якщо не метушитися, якщо не переживати даремно, самопочуття від цього, воно буде лише кращим. Стрій ФМ 14:23 у Стрію, тому розслабилися, дихаємо глибоко, насолоджуємося цією п'ятницею класною українською музикою, а вже за 5 хвилин програму слухаємо словник по-стрийськи.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
1: Стрий FM.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острія 14:30, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо раптом десь почуєш таку фразу, та він сонце засміяв. Що зробив? Сонце засміяв. Ти не думаєш, що це хтось настільки гарно пожартував, що саме сонце взяло і усміхнулося? Ні. Так кажуть про людину, який дуже сильно в чомусь пощастило. Або того, хто зміг виграти, досягнути успіху, чи вийти переможцем там, де інші вже й не сподівалися. Тому, знаєш, хочеться побажати сьогодні кожному із нас, щоб бодай трошечки вдалося засміяти оте сонце.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Хоча сьогодні сонце сміється і взагалі без наших там зусиль, тому що сонце сьогодні дуже щедре на тепло, плюс 31 градус маємо просто зараз. Синоптики прогнозують 32-33 градуси. Кажуть, що сьогодні впродовж дня на небі не планується жодної хмаринки, а опадів тим паче.
2: Погода.
1: Острія 14:30, ми ж рухаємося далі, і виявляється, є конкретний вік, коли наш організм починає вмикати режим ліні. Тому пропоную за 5 хвилин перевірити, лінуємося ми просто так, чи просто ради на це немає. За кілька хвилин усі деталі.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14:40, ти слухаєш радіо Стрейфам і знаєш що? Виявляється, що є конкретний вік, коли наш організм починає вмикати ліні. Тож, пропоную тобі перевірити, лінуємося ми просто так, чи тому що ради на це вже немає, виходу іншого теж. Словом, виявляється, що усе це починається коли, рівно в 35 років. 35 років і все. Далі вже наш організм починає потроху скидати оберти. Ми вже не такі гарячі, ми вже не такі активні, сил, бажання, щось робити, кудись іти, особливо після роботи, вже немає. І працює це, до речі, абсолютно для всіх. Так, чоловіки, для вас теж. Ну, для жінок, та для спортсменів і тих, що не дуже спортсменів. Але вчені кажуть, що хвилюватися, там панікувати завчасу не треба, тому що будь-який рух, наприклад, прогулянки, басейн, річка та сама, велосипед, ввечері зараз не варто, бо дуже спекотно, велосипед, грядки, оце в селі, завтра, на дачі. Усе це спокійно повертає нашому тілу до 10% форми і дуже класно уповільнює старіння усього нашого організму. Тому пропоную зробити ось що. Пропоную згадати, глянути у свій паспорт. Є там 35? Чи немає? А можливо вже близько до того. Якщо так, то встаємо, робимо таку легесеньку розтяжку вправо-вліво, налаштовуємо себе, свій настрій і бігом робити бодай щось із цього списку.
0: Стрім FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Віктор Павлік. Гурт Казка.

0: Елан – провайдер майбутнього.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелі, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, один день і вже готово. Працює, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії, а телефон записуй. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline.
0: Стрій FM.

0: Ось 3:15, переходимо до актуальних новин у студії Таміла Ізвишин.
1: Вітаю! І в цьому випуску про скільки Львівщина отримає державної субвенції, де та коли відбудеться безкоштовний концерт «Устрою». Львівщина отримає майже 139 мільйон гривень державної субвенції на модернізацію майстерень, лабораторій та навчальних кабінетів у 13 коледжах і професійних училищах. Кошти виділять у межах державного проєкту «100 майстерень», який реалізовує Міністерство освіти та науки України. Про це повідомив Львівський ОВА.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Благодійний концерт академічної музики відбудеться у Стрию. Він пройде у неділю, 2 серпня, о 13:00 у костелі Різдва Пресвятої Богородиці. У програмі твори Вівальді, Шопена та інших відомих композиторів у виконанні професійних музикантів. Концерт відбудеться наживо, без фонограми, вхід вільний. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку Збройних сил України. В Україні перевірять усі укриття на належний стан і доступність. Таке доручення дав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив, що сховища мають бути відкритими ще до оголошення повітряної тривоги, якщо вже є інформація про загрозу. За словами прем'єра, відповідальність за доступність укриттів несуть посадовці. Техперсоналу закладів освіти Львівщини збільшить зарплату. На це Львівська обласна рада передбачила 5 мільйонів гривень. Мова йде про заклади обласного підпорядкування, і з 1 вересня більше отримуватимуть ще кухарі та обслуговуючий персонал. У вересні депутати планують повернутися до цього питання, щоб розглянути можливість підвищення зарплат і для інших категорій працівників. З вами була Таміла Ізвишин. Почуємося через годину.
2: Погода.
0: У Стрию зараз 32 градуси, сонце навіть не думає ховатися. У Львові плюс 31, а у Сколі приблизно 29 градусів тепла. Дощів або гроз, таких властивих, знаєш, для нашого регіону, синоптики найближчим часом, найближчі декілька днів взагалі не розглядають, не обіцяють. Тож ця п'ятниця, цей день буде спекотним до самого вечора.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 15:03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А чому після Лохини треба бігом згадувати собі столицю Мадагаскару? За 5 хвилин розкажу.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 15.12, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а чому після Лохини треба бігом згадувати собі столицю, наприклад, Мадагаскар? А потрібно це для того, щоб перевірити, правду пишуть чи ні, що Лохина робить нас розумнішими. Ось так. Тому що дослідження кажуть, та, роблять нас розумнішою. Саме Лохина. Ці ягоди, кажуть, реально прокачують наші нейронні зв'язки. Тому якщо після горнятка, там, Лохини, тобі раптово захотілося розв'язати судоку, кросфорд, або нагадати собі, що таке синус і косинус, ні в чому собі не відмовляй.
0: Стрий ФМ.
1: А ось чому не варто пити холодну воду у сильну спеку? Про це поговоримо за дві пісні далі.
0: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15 та 16, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і коли на вулиці за 30 градусів, то перше, чого нам хочеться, це чого? Ну, хочеться води. Хочеться морозива, звісно, але краще випити води, так, з холодильника, або такої крижаної, з кубиками льоду. Але тут треба зупинитися, тому що крижана вода у спокійний день, вона не охолоджує, а навпаки, вона нас гріє. Виявляється, коли в розігрітий шлунок потрапляє лід, наші судини, вони моментально звужуються. Худнуть буквально на очах. І наш організм, замість того, щоб охолоджуватися через виділення поту, він починає витрачати всю внутрішню енергію на те, щоб зігріти цю воду до температури тіла. От такий, знаєш, літній парадокс. Але з іншого боку, я собі думаю так, принаймні тепер стало зрозуміло, чому це наші мами, наші бабці завжди говорили, а не пий такого холодного, не пий, не треба того.
2: Реклама.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Бодрий лайфхак.
1: 15.26, Острію, ти слухаєш радіо Острію ФМ, і сьогодні ми будемо говорити про те, як повернути бананам жовтий колір. Ну, бувало ж таке, купили в магазині гарні банани, такі апетитні ззовні, а за день-два в холодильнику або в пакеті вони повністю почорніли і виглядають уже не дуже. А для того, щоб повернути бананам такий гарний товарний вигляд, потрібно зробити ось що. Покласти банани в щільний пакет, насипати туди жменю звичайного рису, сухого, і щільно закрити. Рис, він має миттєво вбирати в себе надлишкову вологу, а ще гази, які виділяє банан, і чорні плями помітно посвітлішають, а шкірка бананів знову стане жовтою і спокусливою.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: У Острію нас сьогодні чекає теж дуже спокуслива погода, так і манить після роботи піти на річку. Ну, освіжитися хочеться, проситься дуже сильно. Зараз за вікном маємо 32 градуси тепла, спека шалена, і триматиметься вона з нами до п'ятниці наступного тижня, та ні, навіть суботи. Уже на суботу, на 8 серпня, синоптики кажуть, що можливо буде накрапати дощ, але температура попри те сягатиме близько 30 градусів. А ось уже з неділі очікується таке незначне похолодання, це плюс 26 градусів, і разом із тим почнуться дощі. Це, нагадую, неділя 9 серпня, а ось ця неділя максимальна сонячна тепла 31-32 градуси тепла. В суботу 34, до речі. У Острію 15.28, а про трійку найщасливіших місць для кожної з нас поговоримо вже за 5 хвилин далі. До речі, дуже цікаво, але вони спільні для усіх нас. Як воно так сталося і що за місця такі, за кілька хвилин розкажу.
0: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

І про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрію 15:38, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і знаєш, ніколи б не могла подумати, але у нас усіх є дещо спільне. А саме, місця, де ми почуваємо себе максимально щасливими. Ось психологи, до речі, вони теж пишуть, що таких місць є три. Хотілося б більше, але маємо, що маємо, таких місць є три. Перше місце – це наш дім. Рідні стіни, навіть запах. Оце після тривалої відсутності вдома ти розумієш, що кращого місця для себе годі знайти. Друге місце – це наша робота. Особливо, якщо вона нам любиться, а ще зарплата. Тоді ідеальне поєднання. А ось для того, щоб наша психіка не перегорала, нам усім життєво необхідно ще й третє місце. І воно є, до речі. Це простір, де від нас нічого не хочуть. От взагалі нічого, нічогісінько. До нас не оцінюють іначе працівників, де від нас нічого не вимагають, там, ні звітів, питань, відповіді якісь. Ні, нічого такого не треба. Це може бути, наприклад, кав'ярня. Це може бути лавочка в парку. Це може бути навіть ванна кімната. Правда, чоловіки? От мені здається, що багато жінок, вони б не відмовилися від якоїсь такої штучки, яка б глушила Wi-Fi, наприклад, у ванній кімнаті і тільки там. Ну, принаймні для того, щоб хоча б інколи, хоча б зрідка бачити того чоловіка.
0: Стрій ФМ.
1: Але якщо вже кажеш, що те місце робить вас щасливими, то так уже бути. Нехай сидіть собі на здоров'я. Далі нас чекає класна українська музика, і це «Як так».
2: Уночі я тобі так просто під гітару.
1: Нікіта Кисельов.
2: Грали гудит, звуки трин.
1: А також «Мама Ріка» і Омар Гілієва. Все це і більше будемо слухати, будемо підспівати, особисто я так точно, вже по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрій.
2: Ночі, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

настрою 15.51. Якщо ти робиш ремонт, ходи сюди, тому що розкажу, хто може допомогти тобі і встановити натяжні стелі. А виручить за цим питанням компанія Skyline зі Стрия, які і реалізують твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, один день і вже готово. А працюють, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. Це 098 097 0707. Skyline. Стрий FM.

0: Стрій FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрим FM.

0: А це вже рівно 16 у студії Таміла Юзвишин розкаже нам про все важливе на цю хвилину.
1: Вітаю! І в цьому випуску про скільки пожеж ліквідували на Львівщині минулої доби, який митець зі Стрия презентував Україну на міжнародному фестивалі культури, та які нові виплати запроваджує Міністерство внутрішніх справ. На Львівщині минулої доби рятувальники ліквідували 22 пожежі, із них 12 виникли в екосистемах. Рятувальники закликають мешканців дотримувати правил пожежної безпеки, не залишати без нагляду відкритий вогонь, обережно користуватися електроприладами та не випалювати суху рослинність. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Стріянка Людмила Гарко представила Україну на міжнародному фестивалі культури та мистецтва у Стамбулі. Майстриня презентувала авторські роботи, традиційні українські соломенні ляльки. Загалом Україну на фестивалі представили шестеро майстринь із різних регіонів. Фестиваль у Туреччині щороку збирає митців із понад 60 країн світу та вважається одним із найавторитетніших культурних заходів. Його головна мета – збереження народних традицій і культурний обмін між країнами.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: До 460 тисяч гривень на місяць можуть отримувати військовослужбовці Нацгвардії, прикордонники та поліцейські за виконання бойових завдань. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський підписав накази про новий порядок додаткових виплат. Розмір винагород залежатиме від складності завдання та результатів бойової роботи. Львівщина розпочала підготовку нової стратегії розвитку області на 2028-34 роки. Документ визначить пріоритетність проєкти, залучення державного та міжнародного фінансування, а також розвиток громад після 2027 року. Попереду консультації з громадами, бізнесом, науковцями, експертами та міжнародними партнерами. Та на завершення, для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня цього року, спростили процедуру добровільного повернення на службу. Подати рапорт тепер можна через застосунок «Армія Плюс» без звернення до військової служби, правопорядку чи батальйонів резерву. Скористатися спрощеною процедурою можна до 20 вересня. На цьому все. З вами була Таміла Юзвишин та до нових випусків.
2: Погода.
0: У Стрії 16.02, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Якщо тобі раптом здається, що сьогодні у Стрії особливо гаряче, тобі не здається. Тому що зараз наші термометри показують 33 градуси тепла. У Львові температура стабільно тримається близько 31 градуса, а у Сколі 29. Погода сьогодні в чудовому п'ятничному настрої. І здається, що цей настрій дуже легко передається усім нам, правда ж?
2: Погода.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: Ти слухаєш радіо Стрий-ФМ і буваєш таке, йдеш собі, настрій чудовий, пречудовий, а тут раптом бац і чорний кіт перебіг тобі дорогу. То як зробити так, щоб усю погану прикмету можна було одним махом нейтралізувати? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 16.11, ти слухаєш радіо «Стрій.ФМ» і буваєш таки, йдеш собі з кавою, наприклад, в руках настрій, у тебе чудовий, пречудовий, а тут бац, чорний кіт перебіг дорогу. І все, настрій коту тому ж під хвіст. Або розсипане сілля, чи дзеркало, можливо, з затріщиною. І в твоїй голові вже десь там закрадається думка, що день піде не по плану. Але, виявляється, що є дуже один класний і такий нехитрий спосіб, як можна нейтралізувати будь-який поганий знак або ту ж саму прикмету, яка тобі не надто подобається. І знаєш, що потрібно робити? Потрібно швидесенько перемикати свою увагу на щось інше. Наприклад, дуже незвичайний колір автівки, на якусь там оригінальну зачіску, на будь-що, що може миттєво привернути твою увагу. А отой чорний кіт, ти собі частіше нагадуєш, що він просто йде по своїх важливих котячих справах. І повір, що ти в них точно не головний герой.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: 16.13 у Стрію. Ну що ж, з прикметами розібралися, а тепер час поговорити про те, що любиться кожному із нас. Тому за дві пісні розповім, який місяць назвали найкращим для того, щоб іти у відпустку.
3: Стрій FM.

0: таке саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: У Стрії 16:18, ти слухаєш радіо Стрій FM, і тим часом туроператори сіли за стіл і порахували всі за та проти і заявили, що найкращий місяць для відпустки – це вересень, не серпень, а вересень. Це у випадку, якщо відпустка твоя планується десь в місцях тепліших, наприклад, біля моря, за кордоном. Чому? Тому що море в цей час, воно все ще тепле, але сонце, воно вже не намагається спалити тебе до хрусткої скоринки, як робиться зараз у Стрию. Далі, тому що туристи, вони вже роз'їхалися здебільшого, і місце на пляжі бронювати з самого рання більше не доводиться. Ну і ціни, які приємно дивують, а не шокують. Наприклад, оті самі номери, які ще в липні, в серпні коштувати можуть як крило від літака чи сам літак, вони в вересні, здається, вже такими більш-менш адекватними. Але я собі думаю так, мінуси є ще які. Наприклад, один величезний мінус – це як пояснити своїй родині, що в вересні збирати картоплі вони будуть без тебе, бо хтось планує у відпустку.
1: Стрий FM.
2: 16:20 Стрія, а ми ж рухаємося далі, плануємо свою суботу, плануємо свою неділю, поки можемо тут на місцях і слухаємо класну українську музику. Вона чекає нас попереду по рекламі, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
3: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Інтернет не бреше.
1: У стрій 16:27, а у мене для тебе дещо є факт. Цікавий факт про відпустку. Виявляється, ідеальна тривалість відпустки – це рівно 8 днів. Не більше, не менше, рівно 8 днів. Саме на 8-й день ми досягаємо піку цього розслаблення, спокою, а разом із тим відчуття щастя. Якщо відпочивати менше, наш мозок просто не встигає переключитися з робочих завдань. Якщо більше, це теж недобре, тому що ми починаємо сумувати за колегами, ну і за роботою трошки. Теж. Тому, якщо твоя відпустка – це всього лише тиждень часу, це немало. Ні, це якраз таки той самий золотий стандарт.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Чуєш, як воно звучить? Золотий стандарт. Але мені здається, що ніхто би не відмовився від якогось іншого стандарту, якщо твоя відпустка, ну, затягне днів на 14-28. Було б непогано там. Сьогодні у нас 32 градуси тепла, сонечко, якогось дива ховається за хмарами, але синоптики кажуть, що це і для них такий великий шок, нонсенс, хмарі в тому не чекали. Синоптики цього не прогнозували, кажуть, що сьогодні буде ясною погода, аж до самісінького вечора, до речі, завтра теж. Плюс 34 і одне лише сонце впродовж усього дня. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а ось як звичайна ручка подарує тобі чистий спокій на час відпустки. За 5 хвилин розкажу.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.38, із 3, ти слухаєш радіо з 3FM, і, як звичайна ручка, подарує тобі чистий спокій на час відпустки. Не знаєш? Жодних варіантів? Ну, не страшно, в тебе є, я про все розкажу. Дивись, якщо ти їдеш у відпустку, якщо в тебе планується ця відпустка, потягом, автобусом, літаком, неважливо, ти роби ось що. Перед дорогою встав звичайну кулькову ручку в отвори двох бігунків. На блискавці або рюкзака, чи свої сумки, або ж валізи. Відкрити її настільки швидко і непомітно, ну, буде завданням не з простих. Для злодія це зайві 5-10 секунд, а для тебе ще один такий малесенький, але надійний захист у дорозі.
0: Стрій-ФМ.
1: А взагалі прочитала, що рекомендується купувати валізи або сумки обов'язково з маленькими замочками. Малесенькими. Але простібати бігунки не один до одного, а до фіксованої такої петлі чи до самої ручки валізи. В такому випадку злодій не зможе так швидко посунути замок, і твоя валіза просто залишиться в безпеці та в надійних руках. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати Клавдію Петрівну та Остім. Велбой. А також Оля Цибульська. Як завжди, все в шоколаді і в просеко теж. 16.40 у Стрію, найкраща українська музика по рекламі. Чекатиме на тебе.
0: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий FM.
1: 16:49, Острий, я теж хочу тобі сказати про те, про все. Якщо ти шукаєш собі нову стабільну роботу в нашому місті, нагадую, що деревообробне підприємство запрошує до своєї команди потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники. Запрошуються, до речі, як чоловіки, так і жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи і можливість бронювання є. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91.
0: Стрий FM.
2: Але я знаю, що буде мало.

0: Острія вже 17 години. У студії Оля Новак розкаже про все головне у новинах.
1: Вітаю далі про те, що у Львові завершили рятувальні роботи після вчорашнього удару Росії. Які наслідки, хто очолив обласний ТЦК і коли в Стрию показуватимуть театральну виставу. Деталі за мить новини. Аварійно-рятувальні роботи після чергової російської атаки завершили у Львові. Надзвичайники врятували 13 людей, серед них дитину. На жаль, одна людина загинула, а ще понад 30 отримали травми. Серед постраждалих – троє дітей. До ліквідації наслідків удару залучили більше 200 рятувальників, десятки одиниць спецтехніки та службових собак. І до теми. Львівське комунальне підприємство «Лев» безкоштовно надаватиме ветеринарну допомогу домашнім тваринам, що постраждали внаслідок російського обстрілу Львова. В міській раді повідомили, що для отримання допомоги власникам не потрібно підтверджувати місце реєстрації чи проживання у пошкодженому будинку.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Президент озвучив оцінку втрат у війні. За його словами, Росія втратила близько 1 600 000 військових, із них приблизно 700 тисяч загиблими. Водночас президент повідомив, що в Україні орієнтовно 50 тисяч загиблих військових і близько 400 тисяч поранених. Також, за його словами, є велика кількість зниклих безвісти.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки призначили нового керівника. Тимчасово обов'язки начальника виконуватиме підполковник Юрій Клебаник. Раніше він очолював Львівський районний ТЦК ТСП. На цій посаді Клебаник змінив полковника Віталія Міщаника, який керував установою з квітня цього року. І на сам кінець маємо гарну подію у Стрию. Виставу «Вінгра. Поетичні жанри на один вечір» покаже у Стрию народний аматорський театр «Перелаз». Глядачам розкажуть про Миколу Вінграновського, поета, актора і режисера, якого називали «маршалом української поезії». Постановку створили на основі спогадів друзів, листів, інтерв'ю та його віршів, доповнивши художнім вимислом. Вистави відбудуться завтра, а також 7 і 8 серпня, початок о 19 годині у міському будинку культури. Вхід за донат. Це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину. Почуємо.
2: Погода.
0: Ну що ж, на 17 годину сонце вирішило пограти з нами в жмурки і заховалося, але температура на спад не йде. За вікном маємо все ще 32 градуси тепла, теплішою погода буде, до речі, на вихідних. В суботу очікується плюс 34, а у неділю 32 градуси з позначкою плюс, сонячно, ясно і жодних опадів не планується.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрії 17.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а чому усі соцмережі завтра будуть трохи медові? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: «День» на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 17:13, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а якщо ти не так часто заглядаєш в календар, гортаєш його туди-сюди, я зробила це замість тебе і хочу нагадати, що завтра у нас свято 1 серпня Маковеє, або, якщо називають у нас Острію, це Медового Спаса. Що це означає? Означає це наступне, що завтра усі соцмережі від кількості вітань і побажань тих найщиріших, вони стануть трошечки такими солодавими чи, можливо, навіть медовими. З самого ранку там уже поселяться маки, мед, що ще, квіти польові, різні бджілки, кошики, свічки і багато-багато іншого, які цього дня, на свята саме, вони подорожують швидше і стабільніше, як на мене, аніж будь-яка маршрутка чи автобус у нашому місті.
0: Стрий ФМ.
1: Але варто пам'ятати собі таке, що картинки – це добре, це мило, дуже гарно, часом весело. Але на крайній випадок. А ось прийти в гості на пляцки чи з пляцками – ну, це ж набагато краще, правда?
0: Стрій ФМ.
1: А ось як можна зіпсувати Медовий Спас, навіть не підозрюючи цього? За дві пісні розкажу тобі більше.

0: бо ти моя кінозірка.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: У Стрію 17:19, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, як можна зіпсувати медовий спас, навіть не підозрюючи цього, легко. Насправді дуже легко, якщо не знати традицій цього дня. До прикладу, якщо ти думаєш, що єдиним обов'язком на медового спаса або на Маковеї, якщо називають, буде просто піти до церкви, буде помолитися, з'їсти трошечки меду, мушу тебе засмутити, тому що список заборон на цей день, він трошечки більший. Перше і найголовніше правило – сварити. Злитися, ображатися не можна. Влаштовувати гучні засілля на медовий спас не можна. Власне, як і прибирати, також не можна. Важка фізична робота на медовий спас, ну, власне, на будь-яке велике свято, вона заборонена. І це, напевно, така єдина заборона, яка справді тішить, навіть дуже. А тому можна цілком сміливо, так з легкою душею планувати собі поїздку в село, тому що в суботу в селі роботи як такої не буде. Свято, як не крути.
1: Стрий ФМ.
2: А прийом заявок куди і на що закінчується вже завтра. Розкажу тобі за 5 хвилин далі. Дочекайся.
1: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:28, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Батьки випускників, а також всі, хто отримає руку на пульсі оцієї вступної кампанії, для вас мега-мега важливе нагадування, тому що вже завтра, 1 серпня, рівно 18 годині, електронні кабінети вступників закриваються, просто закриваються для подачі заяв до вишів. І подати заяву більше не вийде. Ось так. Списки зарахованих студентів, до слова, прилюднять уже до 6 серпня, теж до дуже скоро. А до 11 числа цього місяця потрібно підтвердити вибір місця навчання. Тому якщо у тебе вдома є, можливо, той самий майбутній студент або студентка, сьогодні саме час запитати, а ти точно все подала? А якщо перевірю?
2: Погода.
1: Краще перевірити, я так собі думаю. Щодо погоди, у нас сьогодні літо, 32 градуси, сонечко трохи ховалося, але нарешті взяло себе в руки, виглянуло знову. Плани на вечір, на вихідні нам не псує жодним чином. До речі, про вихідні. В суботу нас чекають 34 градуси тепла, неділя 31. Понеділок, хай би вихідні тривали далі, тому що там 31, 33, 36 градусів середу. У мене в голові не вкладається, як воно так різко змінилося. Погода у Стрію. 17:29 у Стрію, а вже за 5 хвилин розповім тобі знайомство з яким Миколою. Чекає нас усіх уже завтра.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 17:38, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Уже завтра перший день, хотілося б літа, але ні, завтра перший день серпня. А разом із тим завтра театр «Перелаз» покаже виставу «Вінграни. Поетичні жарти на один вечір». Оце саме там нас і чекає знайомство із Миколою. Миколою Відграновським, якого ще свого часу називали маршалом української поезії. До речі, це не буде нудна така біографічна лекція. Це така собі театральна історія, створена із спогадів людей, які знали Відграновського, з його листів, інтерв'ю, а ще віршів. Побачити виставу можна буде завтра. Якщо раптом на завтра в тебе плани поїхати в село, або ж, можливо, десь поїздка на озеро, на річку, тощо. Хвилюватися не потрібно, тому що 7-8 серпня о 19-й годині в Сатіжі у міському МБК виставу можна буде подивитися ще раз. Вхід, до речі, за донат, тому якщо маєш можливість, на завтра плануй собі обов'язково.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже після буде звучати неймовірний Іво Бобул.
2: А я закохався у твої серпанкові очі.
1: Неймовірний, тому що мені дуже подобається ця пісня, а голос його тут такий просто до мурашок. Одразу слідом буде звучати Дантес. А також Солоха.
3: Починається, я відкриваюся.
1: Усе це і більше чекай на тебе по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Острію 17:40 і до завершення робочого дня 20 хвилин, а може й менше.
0: Реклама.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
7: Я падаю в трави, що

0: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелі, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працює, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: 18:00 в Острії, завершується робочий день, а ми слухаємо головні новини на цю хвилину в студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, які зміни очікують українців уже від завтра, про що йшлось на засіданні Ставки і також про високу нагороду для захисника Істри, що не розповім за мить на стрейфе. У серпні в Україні набудуть чинності кілька важливих змін. До 10 серпня критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус. І з 3 серпня батьки знову зможуть подати заявку на виплату 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Також запрацюють нові правила продажу косметики. Її продаватимуть лише після перевірки безпечності та державної реєстрації. Окрім того, в серпні передбачені разові виплати до Дня незалежності для ветеранів війни та родин загиблих захисників.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За його словами, розвідка доповіла про наміри Росії щодо подальших ударів по Україні та українських суднах. Також уперше на Ставці про ситуацію на фронті доповів новий Головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий. Особливу увагу приділили Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Президент заявив, що влада працює над посиленням підтримки українських підрозділів. Ну і маємо невтішну статистику. В Україні смертність майже вчетверо перевищує народжуваність. За перше півріччя цього року народились понад 73 тисячі дітей, тоді як померли майже 260 тисяч людей. Це перше офіційне зростання смертності за останні 5 років. Водночас за останнє десятиліття кількість новонароджених за місяць скоротилась майже втричі.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Захисника Істрищини Володимира Намастирника відзначили державною нагородою. Старшого солдата 18-ї Слов'янської бригади, уродженця Славська, нагородили медаллю захиснику вітчизни. Раніше військовий вже був удостоєний відзнаки за оборону України та почесного знака Хрест Пошани. Дякуємо за захист. І на сам кінець цього випуску про таке поліцейські Стрийського районного управління провели для школярів урок безпеки. Правоохоронці зустрілись із дітьми, які відпочивають у літньому таборі при парафії Святого Якова в Стрию. Вони нагадали правила дорожнього руху, розповіли, як розпізнати булінг і куди звертатись по допомогу, а також пояснили, як безпечно поводитись із незнайомцями. В профілактичному заході взяли участь близько 90 дітей. Це були новини. На Стрій ФМ в ефірі працювала Оля Новак. Рівно о 19-й годині наступний випуск новин. Тоді почуємо.
2: Погода.
0: У Стрії 18:03, поки озеро Задорожнє відпочиває, а я нагадаю, що там не так давно виявили ротавірус і заборонили купатися, то припускаю, що річка Стрий сьогодні, завтра, післязавтра бере весь удар на себе. Завтра на річці точно ні не буде яблуку впасти, тому що в суботу температура становитиме близько 34-35 градусів тепла, а ось 32 градуси чекають нас уже в неділю сонячно, ясно і без дощу. 18:03 у Стрії. Перш ніж прощатися, маю ще одну новину. Літо прийшло, тому я і передача «День на Стрій ФМ», ми разом йдемо на літнє перезавантаження. Попереду у нас певний час на відпочинок для того, щоб назбиратися нових сил, ідеї хорошого настрою. Повернутися, обіцяю, вже 17 серпня. От, власне, тоді почуємося. Поки що всіх міцно-міцно обіймаю. Бажаю приємного вечора, мирної ночі. Па-па!
3: Це була передача «День на Стрій ФМ».

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

Стрим FM.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
3: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
2: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік».
4: Квитки вже на львів.карабас.ком.
2: Побач це на власні очі.
3: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: із твоїх
1: вуст. Вітаю в ефірі Оля Новак. Далі головні новини з Троя. За мить про те, що у Львові завершили рятувальні роботи після удару Росії, які наслідки, які зміни очікують українців уже від завтра і скільки немовлят народилось за тиждень в Строю. Деталі далі. У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після чергової російської атаки. Надзвичайники врятували 13 людей, серед них дитину. На жаль, одна людина загинула. Ще понад 30 отримали травми. Серед постраждалих – троє дітей. До ліквідації наслідків удару залучили понад 200 рятувальників, десятки одиниць спецтехніки і службових собак.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Уже від завтра, у серпні, в Україні набуде чинності кілька важливих змін. До 10 серпня критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус. І з 3 серпня батьки знову зможуть подати заявку на виплату 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Також запрацюють нові правила продажу косметики. Її продаватимуть лише після перевірки безпечності та державної реєстрації. Окрім того, в серпні передбачені разові виплати до Дня Незалежності для ветеранів війни та родин загиблих захисників.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Перші вихідні серпня на Львівщині будуть аномально спекотними. Синоптики прогнозують до 39 градусів тепла. Завтра ж у нашому регіоні на Стрийщині буде сонячно, без опадів. Вночі та вранці в горах можливий туман. Удень повітря прогріється до 33 градусів, в неділю спека посилиться місцями до 36. Через зростання споживання електроенергії енергетики закликають економно користуватися електроприладами. Благодійний концерт академічної музики відбудеться в Строю, пройде він у неділю, 2 серпня, початок о 13-й годині в костелі Різдва Пресвятої Богородиці. У програмі твори Вівальді, Шопена та інших відомих композиторів у виконанні професійних музикантів. Концерт відбудеться наживо, без фонограми, вхід вільний. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку Збройних сил України. 12 немовлят народились за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 5 хлопчиків і 7 дівчаток. Бажаю маленьким українцям щасливого і мирного дитинства. А вам нагадаю, що ви слухали новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось ми вже в понеділок о 8 ранку.

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

Творчий з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: «Ата».

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Стіни білого бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде інша. У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

душе з меча і вогню. На пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: з пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом маманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як. Почуємо.

Треба так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечним теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило і голову.

Я таю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

0: Стрій FM.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.